0: шунавандагони гиромӣ дар бахши навбатӣ ки тоҷикистон мазҳари ман ном дорад доир ба шаҳри бостонии истаравшан маълумоти мухтасар медиҳем бо мо бошед истаравшан яке аз шаҳрҳои қадимтарин ва дуввумин бузургтарин шаҳри вилояти суғди тоҷикистон аст он дар доманакӯҳҳои туркистон дар масофаи 78 километр дуртар аз шаҳри хуҷанд ҷойгир буда бо таърихи зиёда аз 2500 сола ҳунарҳои мардумӣ ва ёдгориҳои бостонӣ машҳур аст шаҳр таърихи бой дошта дар гузашта бо номҳои курушкада ва кирополь устурушана маъруф будааст то соли 2000-ум ин шаҳрро уротепа ном мебурданд имрӯз онро аксар вақт ҳамчун шаҳрмузеи кушод ёд мекунанд зеро дар он боқимондаҳои зиёди иншооти асрҳои миёна маҳфуз мондааст истаравшан дорои мероси бузурги таърихиву фарҳангӣ мебошад ҷойҳои асосии диданбоби он мақбараи ҳазрати шоҳ қисми маҷмааи таърихию меъмории ҳазрати шоҳ масҷид мадрасаи кукумбаз ёдгории меъмории асри 16 қалъаи муғ қалъаи бостонии таърихӣ бозори қадимаи шаҳр ки дар он устоҳои маҳаллӣ кордсозӣ кандакорӣ кулолгарӣ ва заргарӣ мекунанд پس از به دست آوردن استقلالیت جمهوری تاجیکستان در سال 1991 شهر استرافشان در سمت‌های گوناگون رشد کرده است در دوره استقلالیت انفراستراکتور شهر نوسازی شد راه‌ها کوچه‌ها پل‌ها و شبکه‌های آب و برق تأمین و بنیاد گردیدند مکتب‌ها بیمارخانه‌ها و دیگر مؤسسه‌های اجتماعی ساخته یا از نوسازی شدند به رشد سیاحی توجه زیاد داده شد زیرا استرافشان یکی از قدیمترین شهرهای آسیای مرکزی می باشد و دارای یادگاری های تاریخی و فرهنگی زیاد است کارخانه های استحصالی و هنرهای مردمی از جمله کلالگری، آهنگری، کندکاری و قالینبافی دستگیری و رشد یافتند باغ ها، میدان ها و انشاءات فرهنگی و ورزشی بنیاد گردیده سیمای شهر زیباتر شد برای بهتر شدن سطح زندگی اهالی لایحه های گوناگون اقتصادی و اجتماعی عملی گردیدند امروز استرافشان همچون یکی از مرکزهای مهم تاریخی، فرهنگی و اقتصادی ولایت سوخت شناخته می شود و در رشد کشور سهمی ارزنده دارد.
1: تاجیکستان مظهر من تاجیکستان مظهر

0: идораи барномаҳои ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳии радиои Тоҷикистон тақдим мекунад. Барномаи Дунёи сарбози ватан аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
1: Салом шунавандагони азизи радиои Тоҷикистон. Барномаи ҳарбии сиёсии Дунёи сарбозро бо тозатарин хабару гузоришҳо аз ҳаёт ва фаъолияти афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем.
2: Сулҳ яке аз арзишҳои олии башарӣ буда, асоси зиндагии орому осуда, рушди устувори ҷомеа ва пешрафти давлатҳо ба ҳисоб меравад. Дар шароити кунунӣ, ки ҷаҳон бо таҳдиду талошҳои гуногун рӯбарӯ аст, таҳкими сулҳ ва густариши фарҳанги таъмулпазирӣ аз муҳимтарин вазифаҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ маҳсуб меёбад. Маҳз бо ҳамин ҳадаф, даҳсолаи таҳкими сулҳ ҳамчун заминаи мутаҳидсозандаи талошҳои давлатҳо ва созмонҳои байналмилалӣ барои пешбурди муколама, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкориҳои созанда роҳандозӣ мегардад. Инак боз як дастоварди муҳим و تاریخی در عرفه جشن وحدت ملی پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و سازمان ملل متحد اوید به 10 ساله تحکیم صلح و خاطر نسل های آینده با هم آوازی کل قبول گردید.
3: Resolution A/80/L54
4: is adopted. این ارزوی دیرینه ارمانی ملت های گوناگون دنیا بود و پرزیدنت محترم مملکت ما امیر را درک کرده ба ин воситаи ташаббус ҳамаи давлатҳоро ба ҳамгироӣ, ба сулҳ, ба салоҳ ва ба дӯстию ҳамкорӣ даъват кард, ки ин албатта ҷаҳона ором мекунад, ҷаҳона босубот мекунад, ҷаҳона ба пешрафт, ба роҳи пешрафт мебарад. ҳарчанд ки дар хонаи ту сулҳу оромиу субот аст, агар дар хонаи ҳамсоя даргирӣ бошад, ҷанг бошад, ту ором нест.
2: این اقدام اعتراف جامعه بین‌المللی از تلاش‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در تحکیم صلح و ثبات، گسترش همکاری‌های دوستانه در عرصه بین‌المللی و دستگیری تشبث‌های صلح‌جویانه میباشد. جمهوری تاجیکستان همچون کشور صلح‌پرور پیوسته از تشبث‌های بین‌المللی که با تامین صلح و ثبات و رشد استوار روانه شده‌اند جانبداری می‌کند.
5: 10 سالی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده یک اقدام بی‌نظیر است، اقدامی که سرشار از یک روحیه‌ای فرح بخش کننده است، یعنی ترغیبگری صلح و امانی و ثبات در جامعه و در کل جهان است و این البته بار دیگر از یک کشوری تشبثکار ابرمردی که در سیاست فقط در محور اساسی خود صلح و ثبات را جایگزین کردند و امروز جهانیان را باز به همین راه، به همین اندیشه، به همین امن و امانی دعوت میکنند، باوری دارم که ورد زبانی جهانیان میگرد و این بشارت و ندای تاجیکان امروز جهانیان را بار دیگر به با یک ملت صاحب مدون و سلاور بودنی تاجیکان باز متقی تر می سوند.
2: با قدومه مجموعه عمومی سازمان ملل متحد قبول گردیدن تشبث جمهوری تاجیکستان 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 را چون دیگر مردمی سربلند تاجیکستان عزیز خدمتچون حربی قوای مسلح نیست با خوشنودی پذیرایی نموده جهت اجرای وظیفه مقدس خیش در تحکیم امنیت و ثبات و آسودگی کشور همیشه آماده میباشند. صلح نعمتی بی‌بهاست که با تلاش های مشترک حفظ و تحکیم میباد. تنها در فضای آرامی و همدیگر فهمی می تمام برای رشد اقتصادی و اجتماعی، پیشرفت علم و معارف و بهبودی زندگی مردم زمینه استوار فراهم آورد.
5: پیشنهادی که از جانب سروری دولت تاجیکان پیشنهاد گردید، آن برنامه و نقشه و استراتژی روی کار میگیرد که به نفع جامعه ها بخشیده می شود و برای پیشرفت کشورها، برای در امن و امان قرار داشتن جامعه معاصر، البته این تشبث باز یک زمینی بسیار مؤثری را خواهد گذاشت.
2: در شرایط تشویش‌آور جهان معاصر، عمومیت هدف و وظیفه‌هایی که در نزد دولت‌ها پیش آمد، ضرورت رشد تحکیم مناسبت بین همدیگری را با پایه دوستی با اعتماد و همکاری سودمند باید تطبیق سازد. این است که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بارها از منبر بلند سازمان ملل متحد برآمد کرده، توجه جامعه جهانی را به حل مشکلات بشری از جمله مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق مواد مخدر، رشد نابرابری دولت‌های جهان و در عموم مسئله تحکیم صلح جلب نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با ایواز سهم خیلی ارزشمند خود در تامین صلح تاجیکستان و تحکیم امنیت منطقه خدمت‌های شرفمندانه شون در وسعت مناسبت‌های دوستانه و هدف‌های صلح‌جویانه بارها با عنوان و نشان‌های عالی دولت‌ها و سازمان‌های گوناگون جهان سرفراز گردیده‌اند.
3: бо мақсади баланд бардоштани сатҳи омодагии ҷангӣ, такмили донишу маҳорати касбии ҳайати роҳбариву фармондеҳӣ, омӯзиши таҷрибаи пешқадам ва ҷорӣ намудани усулҳои нави омодасозии хизматчиёни ҳарбӣ мутобиқ ба талаботи ҷангҳои муосир, рӯзҳои 6 ва 7 июли соли ҷорӣ бо иштироки ҳайати роҳбарикунандаи вазорати мудофиаи кишвар ҷамъомади таълими методӣ баргузор гардид. ҷамъомади мазкур дар доираи оғози даври дуюми омӯзиш дар қувваҳои мусаллаҳ роҳандозӣ гардида, ҳадафи асосии он омӯзиши шаклу усулҳои нави пешбурди амалиёти ҳарбӣ ва татбиқи таҷрибаи муосири низомӣ дар қисму воидҳо ба ҳисоб меравад. рӯзи аввали ҷамъомад бо ҷамъшавӣ, сафороӣ ва аз назаргузаронии ҳайати шахсии иштирокчиён оғоз гардид. пас аз санҷиши омодагии ҳайати роҳбарикунанда дар толори асосии вазорати мудофиа машғулияти назариявӣ дар мавзӯи вазъияти ҳарби сиёсии минтақа ва ҷаҳон баргузор карда шуд. дар рафти машғулият вазъи кунунии амнияти, таҳдиду хатарҳои муосир, хусусиятҳои низоъҳои минтақавӣ ва ҷаҳонӣ, инчунин вазифаҳои асосии қувваҳои мусаллаҳ мавриди таҳлил қарор гирифтанд. рӯзи дуюм аз субҳи барвақт ҳайати роҳбарикунанда ба машқгоҳи ҳарб майдони гарнизони Хатлон сафарбар гардиданд. дар ин машқгоҳ машғулиятҳои амалии гуногун доир гардида, иштирокчиён бо шаклу усулҳои нави идоракунии амалиёти ҷангӣ, истифодаи технологияҳои муосир ва таҷрибаи пешқадам аз наздик шинос шуданд. вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон генерал полковник Собирзода Эмомалӣ зимни суҳбат бо ҳайати иштирокчиён қайд намуд, ки машғулиятҳоро бо диққат ва масъулияти баланд аз худ намуда, аз онҳо дар раванди фаъолияти корӣ самаранок истифода намоянд. таваҷҷӯҳи ҳайати шахсӣ ба машғулиятҳои муҳими низомӣ, аз ҷумла нуқтаи такягоҳи взвод, гузарондани амалиётҳои тактикӣ ва истифодаи дастгоҳҳои парвозкунандаи бесарнишини навъи дрон ҷалб карда шуд. дар ҷараёни машғулият тартиби муайянсозии мавқеи душмани шартӣ ва самаранок истифода намудани дастгоҳу воситаҳои ҳозиразамони ҷангӣ амалан нишон дода шуд. дар мавзӯи дигар, амали ҷузу томи таъиноти махсус ҳангоми иҷрои вазифаҳои ҷангӣ бо истифода аз мотосиклҳо ва дастгоҳҳои парвозкунандаи бесарнишини хурдҳаҷм бо дар назардошти хусусиятҳои ҷангҳои муосир ба таври намоишӣ иҷро гардид. дар ин машғулият роҳҳои баланд бардоштани маневрнокии гурӯҳҳои таъиноти махсус, истифодаи самаранок воситаҳои зарбазананда ва ҳамоҳангсозии амалиёт дар шароити муҳорибаҳои муосир мавриди омӯзиш қарор гирифт. ҳамчунин иштирокчиён бо тартиби фаъолияти дидбонгоҳ дар хати сарҳади давлатӣ, иҷрои вазифаҳои хизматӣ, тартиби коркард ва ба расмият дарории ҳуҷҷатҳо шинос шуда, масъалаҳои вобаста ба идоракунии хизмат дар ин самтро мавриди омӯзиш қарор доданд.
0: барномаи дунёи сарбози ватан аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
3: дар идомаи машғулиятҳо аз ҷониби командирони як қатор қисму воидҳои низомӣ тартиби гузаштани техникаҳои ҷангӣ аз гузаргоҳҳои маҳдудиятдошта ва иҷрои чораҳои таъмини бехатарӣ ҳангоми ҳаракат ба таври амалӣ нишон дода шуд. қисмати дигари ҷамъомад дар майдони танкронии машқгоҳи ҳарб майдон доир гардид. дар ин қисмат як қатор командирони қисмҳои ҳарбии вазорати мудофиа бо рондани мошинҳои зиреҳпӯши ҷангӣ ҷалб гардиданд. пеш аз оғози ин марҳила, роҳбарияти машқҳо ба ҳар як иштирокчӣ оиди хати ҳаракати роҳ ва монияҳо маълумоти зарурӣ пешниҳод намуд. сипас командирони қисмҳои ҳарбӣ ба мошинҳои ҷангӣ савор шуда, онро моҳирона ва бехато идора намуданд. лозим ба таъкид аст, ки майдони танкронӣ дар доираи иҷрои дастури супоришҳои сарфармондаҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо саҳми вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон сохта шудааст. имкониятҳои майдони танкронӣ васеъ буда, барои омода намудани мутахассисони баландихтисоси соҳа бисёр мувофиқ мебошад. бо саҳми вазорати мудофиа аллакай соли равон дар ин майдони танкронӣ байни ҳои қудратӣ мусобиқаи рондани танк дар сатҳи баланд доир карда шуд. роҳбарияти вазорати мудофиа ҳолати идора намудани техникаҳои вазнини низомиро аз бинои нуқтаи фармондеҳӣ мушоҳидавӣ назорат намуданд. машқгоҳи танкронии навтаъсис имкониятҳои васеъ дошта, бо истифода аз он ҳайати экипажи танк, аз ҷумла механик, ронанда, даста ва ҷузу том аз идоракунии техникаи ҷангӣ ба хубӣ баромада, вақти иҷрои вазифаҳо дилхоҳ техникаи вазнини ҳарбиро ба осонӣ истифода менамоянд. در دایره جمعومت اینچونین اجرای طلبات رجعه روز، ترتیب گزراندن موینه پگاه روزی، فعالیت سترشینه روتا، وابسته و پیشبردی خوجگداری روتا و تشکیل دروس خدمت داخلی به طور نمایشی پیشنهاد کرده شد. قسمت نظریوی جمعومت فراگیر آموزش طلبات اساسی فرمایشی وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان اوید به تصدیق برنامه های تئوری جنگی جز اتامی تیراندازی سواره قشون های خشکگرد جز اتامی حمله آور و کرسی یک ماهه آماده سازی جز اتامی تعینات مخصوص بخشیده شده بود. در این زمینه اشتراکچیان با طلبات نو ترتیب تطبیق برنامه های آموزشی و مسئله های بنقشه‌گیری مشغولیت ها شناس گردیدند. در ادامه مشغولیت ها عمل گروه رتبی تاکتیکی هنگام قبول اشاره، ترتیب اداره‌کنی گزارش، قبول قرار و کارکرد حجت ها به طور عملی نمایش داده شده، راهبران مشغولیت و مسئله های اداره‌کنی سری وقتی جزء تام، قبول قرارهای درست و هماهنگسازی عمل های فرماندهی دقت مخصوص ظاهر نمودند. سپس در تالار قسم نظامی 07017 برای هیئت رهبری کننده نمایش فیلم تربیتی صورت گرفته، ضمن مسئله های بلند برداشتن حس وطن دوستی، انتظام حربی و تربیت نمونوی حیات شخصی مورد بررسی قرار داده شد. در فرجام جمعومد تعلیمی متدی ضمن نتیجه گیری مشغولیت ها معاونان وزیر مدافع وابسته به سمت های فعالیتشان برآمد نموده، سطح آمادگی حیات رهبری، رفت اجرای مشغولیت ها، کمبودی و دستاوردها و راه های تکمیل منبعده فعالیت را مورد تحلیل همجانبه قرار دادند.
6: با مقصد سنجش آمادگی شهروندان، افسران و سربازان احتیاطی، اینچنین دیگر نیروهای ذخیروی مدافع حدودی و سفربری در شهر گلستان چارابینی مهم حربی سیاسی برگزار گردید. چارابینی در دایره اجرای دستور سپارش های سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان جنرال ارتش محترم امامعلی رحمان تشکیل و گزارانیده شده، در آن نمایندگان وزارت مدافع، راهبریت شهر گلستان و هیئت وسیع شهروندان اشتراک نمودند. ضمن برگزاری این جمع‌آمد تعلیمی با افسران و سربازان احتیاطی برای اشتراک فعالانه اظهار سپاس کرده شده، تاکید گردید که ساکنان شهر گلستان سیاست دولتی را در سمت تحکیم اقتدار مدافعوی، مدافع حدودی و سفربری همه‌جانبه دستگیری می‌نمایند.
7: برگزاری چنین چهارمینی از آن شهادت می‌دهد که یعنی بار دیگر از آن شهادت می‌دهد که ساکنان شهر گلستان نیز در قطار دیگر ساکنان مناطق گوناگون جمهوری تاجیکستان بهره حمایت مرز بوم کشور همیشه آماده می‌باشند.
6: در سخنرانی سردار استاد ژنرالی قواهای مسلح معاونی یکم وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان ژنرال لیتنانت سیدزاده باباجان ذکر گردید که وضع مرکب جهان معاصر شدت گرفتن رقابت‌های گیاسیاسی و دیگر تهدیدهای امنیتی تقاضا می‌کنند که هر یک شهروند در برابر خدمتچیان حربی ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق کشور برای حفظ صلح و ثبات و تامین امنیت ملی مسئولیت بلند احساس نماید. تاکید کرده شد که در سال‌های صاحب استقلالی حکومت جمهوری تاجیکستان برای تحکیم اقتدار مدافع فیوی کشور، بهتر نمودن شرایط خدمت حربی و حفظ مرز و بوم وطن تدبیرهای مهم و مؤثر را عملی نموده است. امروز هیئت شخصی ارتش ملی برای حفظ صاحب استقلالی و تمامیت ارضی تاجیکستان عزیز آمادگی کامل دارند. همزمان قبول گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت وطن دوستی شهروندان و اعلان شدن سال 2026 همچون سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی همچون عاملهای مهم تحکیم حس وطن دوستی و مسئولیت شهروندی ارزیابی گردید.
7: اطمینان کامل داریم که در آینده نیز در چنین چورابینی ها ساکنان شهر گلستان اشتراک نموده و برای حفظ منفعت های ملی، تحکیم استقلال دولتی و بالا بردن حس خودشناسی و خودآگاهی ملی شهروندان سهم ارزنده و بارز خود را میگذارند.
6: در شهر گلستان نیز یک قطار ساکنان و والدین سربازان با افتخارنامه و سپاسنامه های وزارت مدافع قدردانی کرده شدند. مسئله های وابسته به این چورابینی مهم حربی سیاسی در استاد منطقه مدافع حدودی بررسی کرده شد. در کار استاد ابراز گردید که ساکنان شهر گلستان با حس بلند وطن دوستی و خودشناسی ملی همیشه برای حمایت از مرز و بوم تاجیکستان صاحب استقلال، تامین صلح و ثبات و حفظ منفعت های دولت و ملت آماده می باشند. Тибқи нақшачорабиниҳои вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, дар шаҳри Бустони вилояти Суғд санҷиши ҳолати омодабошии ҳайати захираҳои сафарбарӣ ё худ шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта баргузор гардид. Ин чорабинӣ дорои аҳамияти муҳими давлатӣ буда, ба таҳкими низоми мудофиавии мамлакат, санҷиши омодагии мақомоти давлатӣ ва шаҳрвандон дар самти иҷрои вазифаҳои сафарбарӣ мусоидат менамояд. Дар қисмати амалии чорабинӣ меҳмонон ва масъулин бо вазъи омодабошии ҳайати захираҳои сафарбарӣ, қувва ва воситаҳои мудофиаи ҳудудӣ дар ҳудуди шаҳр, инчунин техникаву таҷҳизоти мавҷуда шинос шуданд. Дар қисмати дигари чорабинӣ масъулин истоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон баромад намуда, оид ба дастовардҳои соҳаи мудофиа ва рушди бомароми қувваҳои мусаллаҳи мамлакат таҳти роҳбарии оқилонаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ибрози назар намуданд. Таъкид карда шуд, ки имрӯз артиши миллӣ бо техника ва таҷҳизоти муосир таъмин буда, омодагии ҳарбии ҳайати шахсӣ дар сатҳи баланд қарор дорад. Роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бустон дар навбати баромади худ аз саҳми сохторҳои қудратӣ дар ҳифзи амнияти давлат сухан гуфта, ҷавонон ва сокинонро ба садоқат ба ватан, ватандӯстӣ ва омодабошӣ барои ҳимояи марзу буми кишвар даъват намуданд. Дар фарҷом ба як қатор шаҳрвандон ва кормандони сохторҳои давлатӣ барои ҳамкории мутақобилан судманд бо комиссариати ҳарбӣ ва волидайни сарбозон барои тарбияи фарзандон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ифтихорномаву сипосномаҳои вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим карда шуд.
1: бо арзи сипосу эҳтиром ва арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони сарбози ватан, ки паҳлу ба паҳлуи ҳамдигар дар дифои ин марзу бум истоданд, барномаи навбатии дунёи сарбоз ба поён мерасад. Оромии кишвар ва осудагии хотири шумо ҳамватанони азиз мароми ҳамешагии мост. Хайр. Дар таҳияи барнома саҳм доштанд муҳаррир Боқӣ Шарифзода, коргардон Асҳоби Юсуф.

0: аз рӯи маълумоти идораи Созмони Милали Муттаҳид оид ба маориф, илм ва фарҳанг ЮНЕСКО ва Иттиҳоди байналмилалии ҳифзи табиат аз фириахҳои дар ҷойҳои мероси табииву фарҳангии ҷаҳонӣ воқеъ гардида, ба ҳисоби миёна соли тақрибан 58 миллиард тонна об мешавад, ки ба ҳаҷми умумии оби дар кишварҳои фаронсаву Испания истеъмолшаванда баробар аст. Албатта, обшавии бо суръати пиряхҳо дар навоҳии назди соҳиливу уқёнусӣ боиси баланд шудани сатҳи оби баҳру уқёнусҳо мегардад ва тибқи ҳисобҳо ба ҳар миллиметр баланд шудани сатҳи ин обҳо 200-300 ҳазор сокинони минтақаҳои назди соҳилӣ зери хатари обхезӣ қарор мегиранд. Гузашта аз ин, обшавии пиряхҳо дар манотиқи кӯҳсор боиси фаромадани селу тармаҳои пайдарпай гардида ба иқтисодиёт, экосистемаҳо ва ҷомеаҳо хисороту хатари ҷиддӣ ба бор меорад. Маҳз бо назардошти ин мушкилот, Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давоми беш аз 20 сол аст ки дар татбиқи барномаҳои марбут ба обу иқлим дар арсаи ҷаҳонӣ фаъолона ширкат меварзад. Зеро масоили тағйирёбии иқлим ва устувории экологӣ бахши аъзами сиёсати сарвари давлати моро ташкил медиҳанд. Мусаллам аст ки ҳудуди Осиёи Марказӣ, алал хусус Ҷумҳурии Тоҷикистон, яке аз минтақаҳои осебпазир ба тағйирёбии иқлим буда, тибқи арзёбии созмонҳои байналмилалӣ хисороти иқтисодии солона аз таназзули муҳити зист ба 325 миллиард доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мерасад ва то соли 2050 метавонад ду баробар афзояд, ки ба 5-6 дарсади маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ баробар мебошад. Дар умум, дар Осиёи Марказӣ давоми 60 соли охир ҳарорати ҳаво ба андозаи 1.5 селсия афзудааст, ки аз қимати миёнаи ҷаҳонӣ ду баробар, яъне 0.7 селсия зиёд мебошад. Ҳамчунин, беш аз 80% захираҳои оби Осиёи Марказӣ аз пиряхҳо тавлид мешаванд, ки қисми аъзами онҳо дар ҳудуди Тоҷикистон ҷойгир шуданд. Бо афзоиши ҳарорати ҳаво, давоми 50 соли охир масоҳати пиряхҳои минтақа тақрибан 30% коҳиш ёфта, интизор меравад, ки то соли 2050 захираҳои об дар ҳавзаи дарёи Сир то 5% ва дар ҳавзаи дарёи Амо то 15% коҳиш ёбанд. Ин равандҳоро пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоюли хеле ташвишовар унвон карда, бо мақсади пешгирӣ аз оқибатҳои ногувори он, истифодаи технологияҳои муосири каммасраф ва муносибатҳои эҳтиёткоронаро ба об чун манбаи муҳимтарини ҳаёт шарти асосии кам кардани талафоти он шумориданд. Зеро бо назардошти рушди демографӣ, аҳолии Осиёи Марказӣ то соли 2050 ба 100 миллион нафар мерасад ва то ин давра захираҳои оби минтақа 30% коҳиш меёбанд ва дар баробари ин то соли 2030 талабот ба об барои обёрӣ 30% бештар мешавад. Чунин динамикаи дуҷониба ба амнияти озуқаворӣ низ хатари ҷиддӣ эҷод менамояд ва тибқи арзёбии Бонки Ҷаҳонӣ то соли 2050 ҳосили зироатҳои кишоварзӣ дар Осиёи Марказӣ метавонад то 20-40% коҳиш ёбад. Ин робитаи байни соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва мушкилоти тағйирёбии иқлимро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле хуб нишон дода, рушди энергетикаи сабзро ҳамчун алоқамандии байни энергетика ва тағйирёбии иқлим қадами мусбат дар роҳи ҳифзи иқлим, мутобиқшавӣ ба он ва коҳиш додани таъсироти манфии иқлимӣ арзёбӣ намуданд. Дар баробари мушкилоти болозикр бояд ёдовар шуд, ки айни замон беш аз 570 миллион нафар аҳолӣ дар 32 кишвари умр ба сар мебаранд, ки мамолики рӯ ба рушди маҳсур در خشکیان، ولی موافق معلومات گیوگرافی در مقیاس سیاره 44 مملکت از جمله 14 کشور اروپا، 12 دولت آسیا، 16 مملکت افریقا و 2 کشور امریکای جنوبی به اقیانوس جهانی راه برآمد ندارند. با نظر داشت مشکلات مربوط به کشورهای رو به رشد محصور در خشکی، روزهای 5، 8 آگوست سال 2025 در شهر ترکمنباشی ترکمنستان تحت سرپرستی بواسطه سازمان ملل متحد، کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد آید به کشورهای رو به رشد محصور در خشکی دایر گردید که در این همایش بانفوذ پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با کلام بلند مضمون، سخنرانی عمیق و مسئله گذاری سری وقتی شرکت نمودند. مورد به ذکر است که کنفرانس یکم و دویم سازمان ملل متحد آید به کشورهای رو به رشد محصور در خشکی در شهرهای الماتا قزاقستان 28-29 آگوست سال 2003 و وینا آفستریا روزهای 3-5 نویبر سال 2014 برگزار گردیده بودند و از این رو اگر در کنفرانس وینا برنامه عمل الماتا مورد ارزیابی قرار گرفت، پس در کنفرانس 3 از برنامه عمل وینا نتیجه گیری شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی برگزاری چاره‌بینی مذکور را زمینه مهم و مساعد برای براه ماندن همکاری در بین کشورهای رو به رشد محصور در خشکی ارزیابی نموده و این واسطه راه اندازی نمودن وسیله های مؤثر را با مقصد تأمین رشد استوار و رفع مشکلات مربوط به محدودیت های ترانزیتی و انفراساختاری این ممالک امکان پذیر شماریدند. طبیعی است که کشورهای رو به رشد محصور در خشکی بنابر موقع گیوگرافی، شرایط های اوروگرافی و اقلیمی و دیگر عامل های مربوط به آنها در مسیر رشد استوار با مشکلات برایشان خاص دچار می شوند. طور پیشوای ملت در سخنرانی خیش ابراز داشتند و این ممالک قبل از همه مشکلات چون تشنج گئوپلیتیکی، بحرانهای مالیوی و اقتصادی و تغییریابی اقلیم بیشتر تأثیر می رسانند. در این راستا جمهوری تاجیکستان نه تنها کشور آسیب پذیر و تغییریابی اقلیم، بلکه به گروه کشورهای رو به رشد محصور در خشکی نیز شامل می باشد. از این رو جمهوری تاجیکستان با نظرداشت افضلیتناکی ساحه های نقلیات و انرژتیکا در برابر حفظ امنیت آذوقه‌واری و صنعت کنونی با سرعت کشور، تامین استقلال انرژتیکی و رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی را همچون هدف های استراتژی خود اعلان نموده، پی سال های صاحب استقلالی در این سمت ها با کامیابی و دستاورد های بی‌نظیر نائل گردیده است. از جمله عین حال تاجیکستان 98% نیروی برق را از سرچشمه های آبی خودی استحصال کرده، از روی استحصال انرژی سبز از منبع های برقرار شونده انرژی در بین دولت های جهان در جای ششم قرار دارد و همزمان تا سال 2032 پوره به استحصال انرژی از نگاه اکولوژی تازه می گذرد. در برابر این جمهوری تاجیکستان توام به دو استراتژی ملی مربوط به مشکلات تغییریابی اقلیم، استراتژی رشد اقتصاد سبز در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2037 را قبول کرده است که در روند تطبیق قرار دارد. تطبیق استراتژی مذکور امکان می‌دهد که کشور ما در آینده پوره به استحصال نیروی برق از حساب منبع‌های برقرار شونده گذرد و البته برای تطبیق مؤثر چنین هدف‌ها و نقشه‌ها همکاری‌های متقابلا سودمند بین دولتی، سرمایه گذاری ها، استفاده تکنولوژی‌های معاصر و مناسبت و استفاده عاقلانه و درست ثروت های طبیعی ضرور است. همین طور از اشتراک فعالانه جمهوری تاجیکستان در شخصیت سرور دولت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان дар ҳамоишҳои боло зикр ва инчунин дигар чорабиниҳои минтақавию ҷаҳонии марбут ба мушкилоти об, иқлим ва экология бармало мегардад ки меҳани мо ҳамчун кишвари пешоҳанг дар ҳама чорабиниҳо ширкати аҳамиятнок дорад ва дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии обу иқлим мавқеи шоистаро касб кардааст. Зеро ташаббусҳои марбут ба об, пиряхҳо, иқлим, экология ва рушди устувор, ки аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шуданд, аҳамияти ҷаҳонӣ дошта, дар меҳвари онҳо ҳифзи инсон, табиат ва сайёраи замин қарор дорад. номвар Қурбон, номзади илмҳои техникӣ, доцент, мудири лабораторияи моделкунонии захираҳои об ва равандҳои иқлими Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.
1: радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.

0: пешвои миллат ва ҳалли мушкилоти минтақавӣ. шунавандагони азиз, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, қаҳрамони тоҷикистон, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавъам ба дигар дастоварду комёбиҳои беназири сатҳи ҷаҳонӣ дар арсаи байналмилалӣ ба сифати роҳбари хиратманд ва ташаббускори ғояҳои глобалии об, иқлим ва экология эътироф гардиданд. аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ бо хушнудӣ пазируфта гардидани ташаббусҳои соли байналмилалии оби тоза соли 2003-ум, даҳсолаи байналмилалии амал об барои ҳаёт солҳои 2005-2015, соли байналмилалии ҳамкориҳо дар соҳаи об соли 2013, даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028, соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо соли 2025, даҳсолаи амал барои илмҳои криосфера солҳои 2024-2025 ва дар заминаи ин иқдом аз тарафи маҷмааи умумии созмони милали муттаҳид қабул гардидани 14 қатномаи дахлдор далели бармалои каломи болост. ҳамзамон маҳз дар доираи ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат солҳои 2003-2025 дар пойтахти кишвар Душанбе шаҳр 11 форум ва конфронсҳои сатҳи байналмилалӣ баргузор гардиданд, ки бархе аз онҳо нахустин маротиба доир шуданд ва инчунин дар миқёси ҷаҳонӣ назир надоранд. фарзи мисол, дар доираи нахустин ташаббуси ҷониби кишвари мо, яъне соли байналмилалии оби тоза, рӯзҳои 29 август ва 1 сентябри соли 2003-ум, аввалин форуми байналмилалӣ оид ба масоили оби тоза баргузор шуд, ки пойтахти тоҷикистони соҳиби истиқлолро ба пойтахти ҷаҳон оид ба оби тоза табдил дод. ҳамчунин, дар ба таърихи зиёда аз 130 солаи мушоҳидаву тадқиқи пиряхҳо, танҳо дар доираи ташаббуси ҷаҳонии пешвои миллат соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо рӯзҳои 29-31 майи соли 2025 нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор гардид. зиёда аз ин, маҳз дар доираи ташаббуси дигари тоҷикистон таҳти унвони даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар таърихи фаъолияти созмони милали муттаҳид рӯзҳои 22-24 марти соли 2023-ум дуюмин конфронси сатҳи баланд, яъне конференсияи созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои об баргузор гардид. аз ин ҷост ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон онро конфронси таърихӣ унвон карда чунин иброз доштанд: конфронси мазкур таърихӣ аст, зеро он дар таърихи созмони милали муттаҳид бори дуввум баъди қариб 50 сол ба вуқӯъ пайваст. мо мизбони конфронс дар ин ҷода талошҳои зиёд кардем ва умед дорем ки он аз рӯи натиҷаҳои самарабахши худ таърихӣ хоҳад гардид. аз ин ҷо бармало мегардад ки мушкилоти тағйирёбии иқлим, норасоии оби нӯшокӣ, обшавии пиряхҳо ва таъмини амнияти экологии инсоният дар меҳвари ташаббусҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта, кишвари мо таҳти сарварӣ ва роҳнамоии пешвои миллат дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об, нақшаҳои амал оид ба тағйирёбии иқлим ва татбиқи ҳадафҳои рӯзномаи рушди устувор барои то соли 2030 нақши бузургу саҳми назаррас дорад. дар миқёси минтақавӣ низ ҷумҳурии тоҷикистон пешгому пешоҳанги аксар иқдомҳои ҷадиду наҷиби марбут ба мушкилоти об, иқлим ва экология маҳсуб ёфта, яке аз бунёдгузорон ва узви фаъоли Бунёди байналмилалии наҷоти арал, комиссияи байнидавлатӣ оид ба рушди устувор ва комиссияи байнидавлатии ҳамоҳангсозии хоҷагии оби Осиёи марказӣ мебошад. яке аз далоили равшани пешсаф و تشبوسکار اقدامهای منطقوی بودن جمهوری تاجیکستان در آن ظاهر می‌گردد که تشبوس نوبتی پیشوای ملت تحت عنوان تحکیم همکاری در ساحه ذخیره‌های آب و تغییریابی اقلیم برای رشد استوار در منطقه آسیا و اقیانوس آرام ضمن برگزاری اجلاس 81 کمیسیه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد آید به آسیا و اقیانوس آرام 25 اپریل سال 2025 با اتفاق آرا قبول گردید. باید تذکر داد که جمهوری تاجیکستان با راهبری محترم امام علی رحمان در برابر دیگر واخوری و چاره‌بینی در همایش‌های منطقوی مربوط به آب، اقلیم و اکولوژی پیوسته فعالانه شرکت می‌ورزد و اقدام‌های اهمیت منطقوی و جهانی داشته را پیگیری می‌نماید. از جمله بهار و تابستان سال 2025 در دو چاره‌بینی صاحبی سطح بلند که در دو کشور آسیای مرکزی یعنی فوروم سطح بلند تحت عنوان آسیای مرکزی پیشاروی مشکلات جهانی اقلیم متحد شوی برای شکوفایی عمومی در ازبکستان شهر سمرقند و کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد آید به کشورهای روبه ترقی محصور در خشکی در ترکمنستان ترکمنباشی دایر گردیدند شرکت نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن سخنرانی خیش در اولین فوروم اقتصادی سمرقند آسیای مرکزی پیشاروی مشکلات جهانی اقلیم متحد شوی برای شکوفایی عمومی که روزهای 4-5 اپریل سال 2025 دایر گردید، مسائل مربوط به تغییریابی اقلیم گلوبالی و منطقوی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده، عاقبت های فاجعه بار آن را به اقتصادیات و اکوسیستم های کشورهای آسیای مرکزی ارزیابی نمودند. دلیل های برملای علمی با سخنان پیشوای ملت توأم بوده، درستی و دقیقی آن را تصدیق می نمایند، زیرا دوامی بیش از 14 ساله است که تغییریابی اقلیم و یکی از خطرهای جدی و تمام ساحه های فعالیت و سلامتی انسان تبدیل یافته است. به عباره دیگر دوام سالهای آخر و گفته دبیر کل سازمان ملل متحد انتونیو گوتریش جامعه جهانی و بحران سیگانه سیاروی چون تغییریابی اقلیم، کاهشیابی گوناگونی بیولوژی و افلاس شوی محیط زیست مواجه گردیده است. مخصوصاً بالاروی حرارت جهانی و یا گرم شوی گلوبالی اقلیم باعث یک قطار پیامدهای ناگوار از جمله آبشوی پیریخا، نارسایی آب، خشکسالی، بیابانشوی، تنزل خاک، محوشوی گوناگونی بیولوژی و کاهش حاصل زراعت ها گردیده است. طبعاً به این گزارش های آخر سازمان جهانی آب و هواشناسی و خدمات جهانی منیتورینگ پیریخا نشان می دهند که روند آبشوی پیریخا سال از سال وسعت می‌یابد. موافق این پژوهشات دوام سالهای 1976-2024 از تمام پیریخ‌های کره ارض تقریباً 9200 گیگاتون یخ آب شده است که آن به قبط یخی غفصیش 25 متر و مساحتش با اندازه آلمان برابر می باشد. همزمان از روی معلومات اداره سازمان ملل متحد آید به معارف، علم و فرهنگ یونسکو و اتحاد بین المللی حفظ طبیعت از پیریخ‌های در جایهای میراث طبیعی و فرهنگی جهانی واقع گردیده به حساب میانه سال تقریباً 58 میلیارد تن آب می شود که به حجم عمومی آب در کشورهای فرانسه و اسپانیا استعمال شونده برابر است. البته آبشوی با سرعت پیریخ ها در نواحی نزد ساحلی و اقیانوسی باعث بلند شدن سطح آب بحر و اقیانوس ها می گردد و طبق حساب ها به هر میلیمتر بلند شدن سطح این آب ها 200-300 هزار ساکنان منطقه های نزد ساحلی زیر خطر обхезӣ қарор мегиранд. Гузашта аз ин, обшавии пиряхҳо дар манотиқи кӯҳсор боиси фаромадани селу тармаҳои пай дар пай гардида ба иқтисодиёт, экосистемаҳо ва ҷомеаҳо хисороту хатари ҷиддӣ ба бор меорад. Маҳз бо назардошти ин мушкилот, Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давоми беш аз 20 сол аст ки дар татбиқи барномаҳои марбут ба обу иқлим дар арсаи ҷаҳонӣ фаъолона ширкат меварзад. Зеро масоили тағйирёбии иқлим ва устувории экологӣ бахши аъзами сиёсати сарвари давлати моро ташкил медиҳанд. Мусаллам аст ки ҳудуди Осиёи Марказӣ, алал хусус Ҷумҳурии Тоҷикистон, яке аз минтақаҳои осебпазир ба тағйирёбии иқлим буда, тибқи арзёбии созмонҳои байналмилалӣ, хисороти иқтисодии солона аз таназзули муҳити зист ба 325 миллиард доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мерасад ва то соли 2050 метавонад ду баробар афзояд, ки ба 5-6 дарсади маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ баробар мебошад. Дар умум, дар Осиёи Марказӣ давоми 60 соли охир ҳарорати ҳаво ба андозаи 1.5 селсия афзудааст, ки аз қимати миёнаи ҷаҳонӣ ду баробар, яъне 0.7 селсия зиёд мебошад. Ҳамчунин, беш аз 80% захираҳои оби Осиёи Марказӣ аз пиряхҳо тавлид мешаванд, ки қисми аъзами онҳо дар ҳудуди Тоҷикистон ҷойгир шуданд. Бо афзоиши ҳарорати ҳаво, давоми 50 соли охир масоҳати пиряхҳои минтақа тақрибан 30% коҳиш ёфта, интизор меравад ки то соли 2050 захираҳои об дар ҳавзаи дарёи Сир то 5% ва дар ҳавзаи дарёи Амо то 15% коҳиш ёбанд. Ин равандҳоро пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоюли хеле ташвишовар унвон карда, бо мақсади пешгирӣ аз оқибатҳои ногувори он, истифодаи технологияҳои муосири каммасраф ва муносибатҳои эҳтиёткоронаро ба об чун манбаи муҳимтарини ҳаёт, шарти асосии кам кардани талафоти он шумориданд. Зеро бо назардошти рушди демографӣ, аҳолии Осиёи Марказӣ то соли 2050 ба 100 миллион нафар мерасад ва то ин давра захираҳои оби минтақа 30% коҳиш меёбанд ва дар баробари ин то соли 2030 талабот ба об барои обёрӣ 30% бештар мешавад. Чунин динамикаи дуҷониба ба амнияти озуқаворӣ низ хатари ҷиддӣ эҷод менамояд ва тибқи арзёбии Бонки Ҷаҳонӣ то соли 2050 ҳосили зироатҳои кишоварзӣ дар Осиёи Марказӣ метавонад то 20-40% коҳиш ёбад. Ин робитаи байни соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва мушкилоти тағйирёбии иқлимро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле хуб нишон дода, рушди энергетикаи сабзро ҳамчун алоқамандии байни энергетика ва тағйирёбии иқлим қадами мусбат дар роҳи ҳифзи иқлим, мутобиқшавӣ ба он ва коҳиш додани таъсироти манфии иқлимӣ арзёбӣ намуданд. дар баробари мушкилоти болозикр бояд ёдовар шуд, ки айни замон беш аз 570 миллион нафар аҳолӣ дар 32 кишвари умр ба сар мебаранд, ки мамолики рӯ ба рушди маҳсур дар хушкиянд, вале мувофиқи маълумоти географӣ дар миқёси сайёра 44 мамлакат, аз ҷумла 14 кишвари аврупо, 12 давлати осиё, 16 мамлакати африқо ва 2 кишвари амрикои ҷанубӣ ба уқёнуси ҷаҳонӣ роҳи баромад надоранд. бо назардошти мушкилоти марбут ба кишварҳои рӯ ба рушди маҳсур дар хушкӣ, рӯзҳои 5-8 августи соли 2025 дар шаҳри Туркманбошии Туркманистон таҳти сарпарастии бевоситаи Созмони Миллали Муттаҳид, конфронси сеюми Созмони Миллали Муттаҳид оид ба кишварҳои рӯ ба рушди маҳсур дар хушкӣ доир гардид, ки дар ин ҳамоиши бонуфуз Президенти جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با کلام بلند مضمون سخنرانی عمیق و مسئله گذاری سری وقتی شرکت نمودند. مورد به ذکر است که کنفرانس یکم و دویم سازمان ملل متحد آید به کشورهای رو به رشد محصور در خشکی در شهرهای الماتا قزاقستان 28 29 آگوست سال 2003 و وینا آفستریا روزهای 3 5 نویبر سال 2014 برگزار گردیده بودند و از این رو اگر در کنفرانس وینا برنامه عملی الماتا مورد ارزیابی قرار گرفت پس در کنفرانس 3 از برنامه عملی وینا نتیجه گیری شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی برگزاری چاره‌بینی مذکور را زمینه مهم و مساعد برای براه ماندن همکاری در بین کشورهای رو به رشد محصور در خشکی ارزیابی نموده و این واسطه راه اندازی نمودن وسیله های مؤثر را با مقصد تأمین رشد استوار و رفع مشکلات مربوط به محدودیت های ترانزیتی و انفراساختاری این ممالک امکان پذیر شماریدند. طبیعی است که کشورهای رو به رشد محصور در خشکی بنابر موقع گیوگرافی، شرایط های اوروگرافی و اقلیمی و دیگر عامل های مربوط به آنها در مسیر رشد استوار با مشکلات برایشان خاص دچار می شوند. طور پیشوای ملت در سخنرانی خیش ابراز داشتند و این ممالک قبل از همه مشکلات چون تشنج گئوپولیتیکی، بحرانهای مالیوی و اقتصادی و تغییریابی اقلیم بیشتر تأثیر می رسانند. در این راستا جمهوری تاجیکستان نه تنها کشوری آسیب پذیر و تغییریابی اقلیم بلکه به گروه کشورهای رو به رشد محصور در خشکی نیز شامل می باشد. از این رو جمهوری تاجیکستان با نظرداشت افضلیتناکی ساحه‌های نقلیات و انرژیتیکا در برابر حفظ امنیت آذوقه‌باری و صنعت کنونی با سرعت کشور تأمین استقلال انرژیتیکی و رهایی از بن‌بست کامونیکاسیونی را همچون هدف‌های استراتژی خود اعلان نموده طی سال‌های صاحب استقلالی در این سمت‌ها به کامیابی و دستاوردهای بی‌نظیر نائل گردیده است. از جمله عین حال تاجیکستان 98% نیروی برق را از سرچشمه های آبی خودی استحصال کرده از روی استحصال انرژی سبز از منبع های برقرار شونده انرژی در بین دولت های جهان در جای ششم قرار دارد و همزمان تا سال 2032 پوره به استحصال انرژی از نگاه اکولوژی تازه می گذرد. در برابر این جمهوری تاجیکستان توام با دو استراتژی ملی مربوط به مشکلات تغییریابی اقلیم، استراتژی رشد اقتصادی سبز در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2037 را قبول کرده است که در روند تطبیق قرار دارد. تطبیق استراتژی مذکور امکان می‌دهد که کشور ما در آینده پوره به استحصال نیروی برق از حساب منبع‌های برقرار شونده گذرد و البته برای تطبیق مؤثری چنین هدف‌ها و نقشه‌ها همکاری‌های متقابلا سودمند بین دولتی، سرمایه گذاری‌ها، استفاده تکنولوژی‌های معاصر و مناسبت و استفاده عاقلانه و درست ثروت‌های طبیعی ضرور است. همین طور از اشتراک فعالانه جمهوری تاجیکستان در شخصیت سرور دولت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در همایش‌های بالا ذکر و این چنین دیگر چاره‌بینی‌های منطقوی و جهانی مربوط به مشکلات آب، اقلیم و اکولوژی برملا می‌گردد که میهن ما همچون کشور پیشاهنگ در همه چاره‌بینی‌ها شرکت اهمیتناک دارد و در پیشبرد روزنامه جهانی آب و اقلیم موقع شایسته را کسب کرده است، زیرا تشبث‌های مربوط به آب، پیریخ‌ها، اقلیم، اکولوژی و رشد استوار که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شدند اهمیت جهانی داشته، در محور آنها حفظ انسان، طبیعت و سیاره زمین قرار دارد. نامور قربان نامزد علم‌های تکنیکی دوسنت مدیر لابراتوریای مدل کنونی ذخیره های آب ба равандҳои иқлими Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.
1: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи мавҷи 104.5 FM метавонед бишнавед.